Well, St. John, I'm still standing. Alcazar crying at the discotheque. Lige ført ind, og så til Dua Lipa, der fortsætter musikken. Be the One. The Cars efterfølger på You Might Think på Radio 11.

0: Andrew Ridgeley og George Michael, der George Michael sidder op på sin lyseblå sky deroppe, og Andrew Ridgeley, jamen han går frem og tilbage fra sit hjem og til banken for at tælle pengene, sådan er det. The Edge of Heaven for Wham, nu til MC Hammer, You Can't Touch This.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: Watch, to that I'm yours. Åbnet til mellem 12 og 13. Nu videre til Shania Twain, dejlig Shania Twain. Man, I feel like a woman. Det forstår jeg godt, for det er du.
1: Let's go, girls.

0: funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can.
1: Michael Jackson med Thriller. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg med dig her fredag eftermiddag frem til klokken, den er 18. Og byder her på en sangerinde fra, ja, hun var 21 år gammel der tilbage i 1991, da det her nummer det udkom. Her er nemlig CC Peniston og Finally.

Radio Alfa, og her var der så herlige klingende toner fra Janet Jackson, When I Think of You. Inden vi rammer nyhederne her kl. 16, så springer vi hjem til Danmark. Det her, det er Private med Thomas Troelsen i den vokale forgrund. Selvfølgelig med My Secret Lover.